la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

asempa 94.7 FM. Nti mame nkona fe me nkojin ka to mra sisi ya me kwaba me ko breakaba me ba ebeto aso na fe ya ma etifo nsu abam ansana shunu ya sorry eso nti me kwa kojin ka to abasisi ya me ba.

Praise the Lord. Mema metia fu nyina aha anase maju enenyumre so. Yamusumfu obi usuansa enenyumre so nyankopon ya donwe tebriye wa kukruye edi ababepie asempa 94.7 FM. Iti safi na wodi wa fidie atuha. Eserwa haye asempa 94.7 FM megahertz. Ahana kana mansenye na etie. Enyumre yi jumedie ebeye shonku, ebeye fe, ebeye Kristo Yesu. Na ni deno bekoswa ashena frise. Ono ode nkwa anwa den ni Bible adomine ma. We kuri kwa ya huwa waya bebe dun pempenswa etese. Nanti odofo afe na odu wafidi ya tuwa. Midika ima wakwa ba ediba asempa 94.7 FM. Ana mansenye na etie. Enyumre jumedia wasugusua utie eye be strong in the Lord. Enchakura na afe ni yabab. Enchakura beshe jumedia nase. Enti udie time chuku. Safi na unu msu adia ni msu mami. Nene. Niyama kesiye bibe pregu asum. Se ajeni sisa ni nsachira enya meye wudia. Ene nsisa babe ya uchefa. Ajeni sachira su babe ya uchefa. Kristu osi odo.